Istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada dakok di luar sana. Pada pagi ini dakok masuk menjumpa dengan bawang tu orangnya, mari bersama membangunkan negara tadi kakak. Lepas tu tu orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni. Daripada je pukul 9.7 minit lebih kurang dek kakak. Sapa ku je pukul 10 pagi 1 je di Kelami FM 92 dan juga 95 MHz suara terjana dek kakak. Patut hari ni apa khabar dan angkat dari sana, semoga semua duduk dalam keadaan sihat walafiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, minta semua tu bahagialah. Lebih lagi hari cuti Sabtu lagu ni, semoga semua tu berbahagia bersama dengan keluarga yang kita kasihi di kakak deh. Patut tu pagi-pagi Sabtu lagu ni seperti biasalah masuk menjumpa dengan bawang kita kira-kira berkenaan nayubai daripada pihak kerajaan ataupun polisi kerajaan di kakak. Ada nayubai mana nak soncai lagu mana, insyaAllah buang ke masuk main goyak, masuk main kosi pada pagi-pagi Sabtu lagu ni tu orangnya, mari bersama membangunkan negara tadi di kakak. Tapi sebelum kita nak kasih berita, kita mari lihat dengan lagu dulu. Kita mari mungkin dengan 2-3 buah lagu dululah. Lepas tu lepas ni masuk mari jumpa dengan bawang untuk sesi yang kedua kita, untuk orang yang mari bersama membangunkan negara Thailand.

Ya, dah kak. Alhamdulillah masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk sesi yang kedua kita pada tengah hari ini untuk orang yang cerita daripada kampung dah kak. Lepas tu jangan lupa lah untuk orang ini kita akan jumpa setiap hari Senin sampai ke hari Maat dah kak. Jam pukul 11, 10 minit sampai ke jam pukul 12 tengah hari. Satu jam di Kilomet FM 95 MHz. Soang Watah Jalan dah kak merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J dan Sok.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihara, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istiara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian dan meng-Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meneruskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menanggung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 2569.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

peso ke nopo, ha tu sejatuhnya kalau kena bagi syarat-syarat san itu, kita petik. Tu dapat putusan ialah pejabat culara macam menteri lah orang yang memberi keputusan dan istiharat oleh tanggungjawab kecik mudah-mudah deh. Alhamdulillah deh, kita sudah selamat sepenuh dah. Lepas tu nak raya haji lah pula deh. Kena pergi sosoh-sosoh deh. Dan hari ni menasabah kesel-kesel bulan Ramadan saat itu deh, kita nak itu sikitnya sebagai peringatan bagi kita. Sebentar lagi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfu sabri, as-sabru, puasa itu setengah kesabaran. Puasa ni setengah daripada kesabaran. Wa li kulli syai'in zakatun, bagi tiap-tiap perkara ada zakatnya. Zakat nih. Dan wa zakatul jasadi as-saum, dan zakatnya badai ialah puasa. Zakat badai kita ialah puasa. Ni hadis Nabi nih. Itu dah. Dan Nabi sebenda lagi, as-saumu junnatun wahisnun hasinun minan nar. Arti poso itu adalah pelindung dan benting-benting yang kukuh daripada api neraka. Lepas tu rupa dan ruh poso, ketahuilah bahawasanya puasa itu mempunyai ruh, mempunyai rupa dan ruh. Ada rupa puasa ialah menahankan diri daripada makan minum waktu siang, dan daripada bersetubuh mulai daripada terbit fajar hingga matahari terbenam dengan syarat disertai niat. Barang siapa makan dan minum ataupun bersetubuh pada siharinya sedangkan dia melakukan itu dengan sengaja, mengetahui hukum dan bukan terpaksa, maka batallah puasanya. Tetapi jika ia terlupa ataupun jahil hukumnya, tak tahu hukumnya ataupun terpaksa, tidaklah batal puasanya. Inilah yang dikatakan rupa puasa. Adapun ruh puasa pula ialah menahan diri daripada segala macam-macam dosa dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggil ruh puasa. Dan sentiasa mengerjakan segala yang diperdu dan wajib. Orang yang berpuasa daripada makan minum dan bersetubuh tetapi tidak menahan diri daripada dosa dan larangan Allah Ta'ala itu ialah orang yang puasanya tidak menghasilkan sesuatu pedas selain daripada susah payah semata-matanya. Oleh itu, jika berpuasa hendaklah kita deh berbaiki puasa, demikian pula terhadap semua amalan-amalan kita. Hendaklah kita bertekun di dalam memperbaiknya dan menyempurnakannya dan menunjukkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tuduh dan ikhlasnya. Hak ni punca apa ni, ruh. Saya panggil tuduh ikhlas. Sehingga dimanfaatkan besar di waktu kita kembali kepadanya, kepada Allah SWT hari akhirat nanti. Semua perkara kita ada terserah kepadanya, kepada Allah SWT. Maka apa ni,